xolam salax si ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salaxist salaxu saalih man huwa ñum doon xam nga dañ tontu tontu parparlo taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salaxist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ni mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sallam mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci buñ wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ci rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom